I denna programserien Han är min sang och min glädje som vi alltså producerar för här på Radio Sunnmøre så brukar vi ju att dvele ved enten en sangförfattare eller salmedikter eller en sanger eller en artist och idag så ska det bli Sørlands country en halvtimme framöver. Och är du inte glad I Sørlands country så är kanske inte detta programmet för det men du kan nog ge det en chans då. Sødalstrioen för mig som var född I 1967 og begynte å bli da stor guttunge på slutten av 70-tallet, så var det en revolusjon når foreldrene mine kjøpte den første kassetten med Sødalstrioen, for der var det jo rytme, og det var stilgitar, og det var tromme, og det var greier som ikke nødvendigvis var så veldig vanlig på bedehuset hvor jeg hadde vokst opp. Og Sødalstrioen, det blir jo sagt om den, at de kombinerte bedehusmusikken sin, ja, ofte lette valsetakt med en forfiktig tilnærming til country, og sakte men sikkert så fikk de innført eller lurt countrymusikken inn bakveien på bedehuset, har det blitt sagt om den gjengen som vi nå skal høre en del sanger av. Og Sødalstrioen var en musikkgruppe som hadde utgangspunkt I musikklaget eller strengemusikken på Sødal bedehus rett utenfor Kristiansand, og de startet I 1969, og de holdt på I nesten 40 år, mer eller mindre, men storhetstida var nok særlig på 70- og 80-tallet. Og nå skal vi altså høre en del av sangene deres, og den første den heter Navnet over alle navn.

Han ska passa sig för att vara efterpåklok för det är inte alltid han kan alltid lära av fortiden men att bedöma det så skedde för med det han menar och tänker idag det är inte alltid lika fruktbart och så är det kanske även när vi ska tänka på hur den sång och musik som för oss flest idag är helt accepterat i de flesta kyrkor och bedehus och kristna församlingshus. Hur omstritt detta var då, särskilt på 60, 70 och 80-talet. Och det ska vi alltså vara lite försiktiga med för den generation som styrte det kristna arbetet idag. De hade en helt annan erfaring med ting än det som många av oss har. Och det var ju så att trommo och delvis träckspill och inte minst elektriska gitarer, det blev ofta förbundet med ett miljö. Som stod ofte langt ifra den kristne tru, og så ble det da dessverre sånn, kan han si etterkant, at musikken er jo ble hektet på det miljøet han ble brukt i. Må vel være lov å si det at musikken i seg før, den nok så nøytral, det kan du spille han til, og hva du fyller han med, så avgjør nettopp dette. Og de sangene som vi nå hører Sødalstrioen synge, det jo musikklagssanger, mange av dem. Men når du da la til både stilgitar og trommesett og andre ting, så ble det veldig friskt. Men Sødalstrioen, de var så solid planta i Bedehus Norge, at de ble stort sett akseptert. Det var langt vanskeligere for mange ungdommer, som både gjennom tensingbevegelsen og andre ting, tok for eksempel slagverket inn på bedehuset eller andre plasser. Og så det sånn at vi kan alltid få tilbake på det som var, riste på høvet, vi kan i hvert fall lære noe av det, og i dag så nok både slagverk og andre ting en helt uproblematisk og veldig naturlig del av musikken i de fleste kirker og bedehus. Og Sødalstrioen en av dem som var forløpere for de andre som stod på og tok den kampen, var jo sånn så Kurt og Roland og andre som da var med å løfte dette inn i en moderne tid på en positiv og fint måte. Nå skal Sødalstrioen få lov å synge to sanger til oss, og så skal vi si litt om slutten på deres karriere. Det et navn jeg elsker over alle, det en god gammel musikklagssang, og så det sangen Snart så vår vandring slutt.

Vi säger tack vi till Södals trioen I den grad någon av dem hörer på oss här på Radio Sunnmøre för att vi fick lov att spela någon av sangen deras. Så var det lite sparsamt med information och finna om dem men vi har I alla fall delt det vi hade. En grupp som satte stora spår efter sig och som ska ha mycket av ära för att slagverk och elektrisk gitarr och som är idag är fullt accepterat I så att säga alla kristna sammanhängar. Och de införte även alltså countrymusiken I bedehusland och det är säkert någon glad för och någon mindre glad för. Nu ska vi hoppa tillbaka till 1800-talet. Han levde inte länge han så skrev denna sangen vi nu ska få höra. Men han satte stora spår efter sig I Norges historia och så stora spår att han I många år prydde 100 kronors sedeln vår. Och när han inte längre var på 100 kronors sedeln så var det systra hans så gjorde det I många år framöver. Vi snackar om Henrik Wergeland och systra hans Camilla Collett. Henrik Wergeland som allra mest är känd för att han klarte att vara med och få väck den ufyselige och avskyelige jödeparagrafen så stod I grundlova som Eidsvollsmenn vedtog, nämligen att jöda var utestängt från riket. Han blev ingen gammal man, Henrik Wergeland, men han skrev många fina ting. Den salmen vi ska höra nu är från Hassi Hon. Den präktigklädde sommerfugl är flöjet från Guds hånd och det är Kristin Folkvord Pedersen som ska ge oss den.

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

Den neste sangen vi skal høre I dagens I fokus, hvor vi altså prøver å hente fram sanger hvor sangforfattere har forestilt seg hvordan det I himmelen, det den svenske teksten til den sangen som på norsk heter I den stille klare morgen, og som på engelsk heter When the roll is called up yonder. I den stille klare morgen egentlig en gjendiktning av denne sangen. Det ikke en overfettelse, og den norske teksten ligger nok så langt ifra den engelske originalteksten. Den svenske teksten som vi nå skal høre da, den ligger langt, langt nærmere den engelske originalen. Det den svenske visesangeren Mats Paulsson som skal få synge den sangen som heter «Når den evig klara morgon gryr». På engelsk så handlar den sangen alltså om att rullan ropas upp I evigheten when the roll is called up yonder. Och det att vara rulleført är ju ett uttryck som vi inte brukar så väldigt ofta men det brukt I militären. Frälsesarmén brukar det om sin medlemslista så du fört in I rullan, du rulleført. Och den sangen handlar alltså om att den dagen Gud ropa upp dem som rulleført eller för att säga det på en annan måte. Den dagen Gud ropa upp medlemslista eller har navnopprop I himlen väl kanske en bättre måte att säga det på. Den dagen det navnrop navnopprop I himlen unnfyll där så vill I vara där. Vi husker kanskje det var sånn I visse sammenhenger på skolen og sånn at det var navnopprop og du måtte svare ja. Når du var der og I militæret så skulle du svare her når de ropte opp navnet ditt. Den dagen livets bok skal åpnes og navnet der skal leses opp så skal jeg være der fordi at Jesus har gitt meg adgang til det. Og på svensk så synger de altså «Når den evig klara morgon gryr». Så og når Guds røst til velkomst bjuder, skal I av nåde få lov å være der. Sånn blir det I himmelen, mange tenker det. Gud samler folket sitt, og så roper han opp navnet våre, og så skal vi få lov å svare ja, og så vi der, bare på grunn av Jesu frelsesverk. Så nå skal vi høre den svenske versjonen av I den stille klare morgen med Mats Paulsson.

Mer än 300 former för frykt är beskrivet i fagböckerna. Det är någon som är mörkrädd, någon frykter ljus, någon har höjdskräck och någon blir rädd när de kommer lavt ned. Frykten för att bli instängt kallas klaustrofobi. Någon lider av pyrofobi som är frykt för ill och någon har neofobi som är frykt för det som är nytt och okänt. Och gamafobi är frykt för äktenskapet. Pantofobi är frykt för allt och den person som inte är rädd för något kan lida av fobofobi som är frykten för att bli rädd. Hvis du stoler på Gud så trenger du inte vara rädd. Han som bryr sig om att småfuglarna får mat och blomsterna får kraft till att växa, han har desto mer omsorg för de människorna han har skapat. Bibeln säger det slik: Till Gud sätter jag min lit, jag fryktar icke. Vad skulle ett människa

Du är lyttat till Radio Sunnmøre. Dine timen här och sändningen den fortsätter här på Radio Sunnmøre med mycket gott innehåll och god och varierad musik.

0: Med denne nydelige sangen Blomme I Guds hage av Sølvi Helen Hopland Emmer så du velkommen til et nytt program her på Radio Sunnmøre I serien hvor han min sang og min glede og Sølvi Hopland Emmer, du sitter her I studio du.
1: Ja.
0: Og vi skal prate om det og om livet og om troa og om sang og musikk og alt det som hører med I denne timen og denne sangen her, hva bakgrunnen for den?
1: Det var da jeg bodde I Oslo, jeg bodde der I 8 år på 90-tallet, 90-98, så var jeg aktiv I Storsalen. Så skulle det være en fellesskapskveld, og jeg skulle synge der. Når jeg får et sangoppdrag, så får jeg ofte lyst til å skrive en ny sang for anledningen. Så jeg hadde lest et stykke I, lurer på om det var I krigsropet faktisk, om en slags lignelse om en som hadde sånn stor hage, men han hadde ikke peiling på hagen, han syntes det var så vanskelig med alle disse blomstrene, og rosen hadde torna, og EFN for bare å klatre, han så negativt på alt og så skulle han på ferie, og så spurte han en som han kjente, om han kunne tenke seg å passe på hagen mens han var vekke og det var en som forstod seg på blomster, og planta om, og ordna, og satte alt på rett plass sånn at det at blomsterne fikk sin rette plass og fikk blomster uten å sette andre I skyggen og det var så godt beskrevet så da tenkte jeg bare at jeg laget en liten sang inspirert av det og det ble Blomme I Guds hage den har nå blitt ganske masse brukt av mange kor I Norge kommet inn I folkehøyskole sangboka så da jeg jobbet 5 år på Høgtun folkehøyskole I Torvik bukt så ble den brukt veldig mye og en av guttene en av 19-åringene kom og sa til meg før han reiste og ja, Sølvi, nå har vi sunget så mange ganger at vi en blom I Guds hage at nå begynner jeg snart å tro på det
0: Hvis vi skal gå helt tilbake til begynnelsen hvor trådte du dine barnesko og hvordan hadde du det I din oppvekst for å si det sånn?
1: Ja, jeg vokste opp I en liten bygd som heter Åsmundsvåg like sør for Stad innenfor Silda og ja, Barmen og Seljøyna ligger utenfor I luftlinjer da. Så mellom Åsmundsvåg og Stad så det bare Silda som ligger I veien og der vokste jeg opp med bare gutter I bygda, mamma og pappa tanter og onkler fettere og fikk 3 yngre brødre etter hvert Mykje sang og musikk I familien. Mamma drev søndagsskole I stua vår, og pappa var sjåfør og hentet ungene og spilte trekspill til sangene.
0: Ja, for det jo sang og musikk veldig mange tenker på når vi hører navnet ditt. Og ja. Har du drevet med det helt fra du var lite jente?
1: Egentlig. Det var sånn, heimen vår var sånn til emissæra kom dit og bodde når det var, når jeg skulle holde andakte på gamle skolen og sånn, da var det smørbrød med syltet gurkvarnsjos og sånne ting, så jeg synes lukta dårlig og så, men det kjekkeste var når vi satt oss og sang I stua for pappa var sånn, nei, nå må vi synge og han spilte litt gitar og trekspill, og så fikk vi nå et Hammondorgel etter hvert da og ja, jeg likte å sitte der og være med og synge på, fra sangboken den gamle svarte sangboken og jeg kunne uten at mange sånne og at jeg kunne min Jesus prise og fikk jeg kunne være den minste kvist og han med sang om min glede salig visshet jeg kunne det tidlig og når jeg var I 10-årsalderen da var jeg begynt å spille fele var blitt flinkere på gitar da kom det et team med ungdom I oppdrag ungdommer og bodde I området vårt da guttene bodde I et hus I Hagevik altså bare noen kilometer fra der vi bodde og jentene bodde litt lenger vekk så ble jeg så god venn med dem de lærte meg baregrep jeg fra Sjøholt setter Liv Marit og lærte meg baregrep brydde seg ordentlig om meg og det ga meg selvtillit så begynte jeg I TenSing når jeg var 13 og opplevde en veldig glede av å få være med og synge og sang I min første solo så ble jeg 14 da begynte jeg I ungdomskoret på Raudeberg og fikk også være med å både synge solo och spela piano efter kvart I eller gitarr var det spelte I ja I bandet då. På den tid så började jag gå be om att jag måste få skriva en sång som kunde betyda något speciellt för ett människa. Och det bad jag av hela mitt hjärta. Jag bönade bara ofta. Det upplever jag att jag har fått svar på. Så jag otroligt tacknämlig. När du säger bara att ja, vi förbinder namnet ditt med sång och musik så bara må jag smile och tacka.
0: Ja, för idag har du skrivit många sanger som har betytt något för många människor och det är förstås helt omöjligt för dig att plocka ut en som är den över alla kanske. Men vad tid skrev du din första sång?
1: Det var I 1985 då skrev jag texten på Herre med dina ögon. Och I 1986 på hösten då så sang jag på ett möte I Lyngdal. För då jobbar jag I radio. Jag har tagit radiogrundfag men uformellt på Gimlekoll Mediacenter och så var jag igen och jobbade och lagde programmer som du gör I ett år efterpå med Norea Radio. Och då var en del av jobbet med något att bruka sången då. Så då hade vi sån där radioveck I Lyngdal. Och när jag var där så kom det en frammande äldre man bort till mig efter att jag hade sångit. Och så sa han, när du sang, sa Gud till mig att det du har bett om ska du få. Och alltså, det gjorde sån intryck på mig att jag måste sätta fram mig gitarren och bara sätta mig ner och tänka, vad var detta? Och så kom jag hem på hybeln och så bad jag mycket, vad var det Gud? Vad var det jag ska få sig att bett om då? Vad är det jag har bett mest om? Jag har bett mest om att jag ska få skriva en sång. Men jag finner ju inte melodierna. Då tog jag gitarren och så gick jag bort på, till sofaen min och över där hang Herre med dina ögon som en sån plansche som Ny Horisont hade gett ut för jag vant en diktkonkurrens med den texten. Så sa jag sånt till Gud, tänk om jag för exempel bara kunde få en melodi till det diktet så jag kunde synge det till folk. Istället för att det må hänga på en plansch på en vägg. Så tog jag gitarren och så bara prövde jag. Och så kom den väl igen. Så den var liksom där då. Och jag kvoppnade lite för att plötsligt så passade det. Men jag kunde inte skriva noter och jag hade sån kassettspelare och du kan trycka på rec och play på en gång. Och så tar det upp så att jag skulle glömma det till jag vaknade nästa morgon. Så jag sang och sang och sang och törde inte att stoppa för jag var rädd att jag skulle glömma den. Och då lösnade det. Då skrev jag, tror det var 9, 10, 11 sanger på någon vecka där på din tid I 1986. Och Herre med dina ögon var den första så blev jag färdig och så jag framförst för något så jag har lagat en sång som var färdig. Jag hade skrivit en tidigare som ett vers och ett refräng så jag dristade mig till att synge för Solveig Leithaug som jag havnade vägg I vägg med på Gimlekollen. Men jag var lite starstruck så vi har inte blivit vänner rätt på. Men då sa hon, ja, flott, bara skriva ett vers till du till den. Så då tänkte jag, då överlevde jag I alla fall att synge en av mina egna till hon. Men det var, jag måste säga, hösten 86 då lösnade jag rätt så lätt.

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø. I P7 Kristen Riksradio så produserer vi mange ulike programserier for radio, tv og podcastpublisering. Og hvis du vil få med deg noen flere av de seriene, så kan du laste ned P7-appen. Da kan du blant annet høre Vindu mot livet, Veien gjennom Bibelen og God søndag. Men nå, i dagens Ord til liv-program, så skal jeg fortsette den serien som jeg har startet på om Hebreabrevet. Den enestående Jesus, han den som i vers etter vers vært beskrevet for oss gjennom brevet. Og i den forrige episoden så var jeg innom hvordan han blir beskrevet som en opphavsmann. En leder som ved sin død går fram for oss inn i døden og gjennom sin død, dog åpner veien til livet. Nå skal vi i denne episoden fortsette med å se hvordan Hebreabrevet beskriver for oss viktigheten av og sammenhengen mellom Jesu inkarnasjon og hans død. Få med deg denne episoden. Cur Deus Homo. Hva sa du? Tenkte du nå kanskje. Og jeg gjentar det jeg sa en gang til. Cur Deus Homo. Dette er titelen på et av de litterære mesterverkene som står igjen ifra middelalderen. Oversatt til norsk, så er titelen «Hvorfor blei Gud menneske?». Boka den ble skrevet av Anselm av Canterbury sent på 1000-tallet. Og nå i dag så skal ikke vi gå så mye inn på innhold i boka, men selve titelen vil jeg ta med. Fordi den tar opp et tidløst spørsmål som den kristne kirka i 2000 år har dvelt ved, reflektert rundt og kjempet for. For det at Gud blei menneske, det at vi tror at Jesus Kristus nå er sann Gud og sant menneske, det er helt avgjørende. Det er avgjørende at han er det, og da er det også viktig for oss å se på de bibeltekstene som sier noe om hvorfor det er avgjørende. Og i dagens episode av Ord til liv, så skal vi stoppe opp for en sånn viktig tekst. En sånn viktig tekst som har stått gjennom historien, som ei klippa for å gi svar på spørsmålet om hvorfor Gud blei menneske. Vi skal nå lese sammen ifra Hebreabrevet kapittel 2, og vi leser vers 14-18. Siden barna er av kjøt og blod, måtte han også fullt ut bli som deg, for at han med sin død skulle gjøre ende på han som har dødens makt, det djevelen, og fria ut alle de som av redsle for døden var under slavekår hele sitt liv. For det er ikke engler han tek seg av, nei, han tek seg av Abrahams ett. Derfor måtte han bli lik søskene sine i alle ting, så han kunne være en miskunnsam og trufast øversteprest for Gud og sona syndene til folket. Fordi han selv har lidet og vorte freista, kan han hjelpe deg som blir freista. Amen. Siden barna er av kjøt og blod, måtte han fullt ut bli som deg. Sånn begynte teksten. Og litt senere i teksten jeg las, så stod det, derfor måtte han bli lik søskene sine i alle ting. To ganger blir dermed den samme tanken uttrykt, med litt ulik språkbruk. Og den tanken er at Guds sønn måtte bli som oss for å redde oss. Fra en side kan vi kanskje tenke at dette er litt merkelig. For om Gud er allmektig, kunne ikke han bare bestemme seg for å frelse uten at blod blir utgitt? Kunne ikke Gud bare frelse mennesket uten at Gud ble menneske? Ja, kanskje vi kan stille oss et sånt spørsmål i vårt hoved, men samtidig så er jo dette egentlig ikke så merkelig. For jeg vil med et par hverdagslige eksempel illustrere for deg at også vårt samfunn og vårt hverdagsliv kretser rundt tanken om viktigheten av en representant. Hvis jeg for eksempel skulle blitt en stortingsrepresentant for et politisk parti i Norge, så er det en forutsetning for dette. Forutsetningen for det er jo at jeg hadde blitt en del av partiet.
Jeg kan ikke representere KrF og bli valgt inn for KrF på Stortinget hvis jeg medlem i lokallaget i Fremskrittspartiet. Da forstår vi alle helt opp ned. Nei, hvis jeg skal bli noen sin representant, så må jeg først bli en av de. Eller kanskje vi kan ta et eksempel ifra idrettsverdenen. Hvis noen skal delta for Norge i OL, ja, så er det jo først en forutsetning at de har et norsk statsborgerskap. Skal jeg være det norske folket sin representant i de olympiske leker, ja, så må jeg først bli en nordmann. Og i akkurat disse hverdagslige eksemplene så ser vi da at samfunnet vårt er bygd opp rundt tanken om en representant som kjemper våre saker og som vinner våre seire. Det er en av oss som må stille opp for oss. Og sånn er det også med hensyn til vår frelse. For å bli en representant for oss mennesker, ja, så måtte Guds sønn først bli menneske. Gjennom kirkehistorien så har en prøvd å beskrive dette her ved hjelp av litt ulike begrep. Og en av de som har prøvd å sette ord på dette her, det er en som heter Gregor av Nyssa. Han skrev et brev til en kar som heter Kledonius, og da skrev han: «Det som ikke er tatt opp, er ikke helbredet. Det som er sammenet med Gud, det vil bli frelst. Hvis halve Adam falt, vil den halve Adam bli tatt opp og frelst. Mellom hele Adam falt, vil hele naturen hans bli sammenet med Gud, og alt vil bli frelst.» Poenget i Gregors sitat, det er avgjørende. Poenget er at veien til frelse for menneskeslekta, den går gjennom at menneskenaturen blir sammenet med Gud i personen Jesus Kristus. Og det er jo akkurat dette Hebreabrevet løfter fram. Vi er de med, barn av kjøtt og blod. Og derfor måtte han bli den han ble, et menneske av kjøtt og blod, for å kunne bli vår fullkomne frelser og øverste prest. Så inkarnasjonen, da at Gud ble menneske, det er avgjørende for menneskets frelse. Men det neste som denne teksten nå understreker, det er at frelsa, den ligger ikke i det faktum at Gud ble menneske. Nei, det er gjennom det Jesus gjør som sann Gud og sant menneske at frelsa blir satt i stand for oss. Vi skal få feire, vi skal få glede oss over å snakke om hvor stort det er at Gud ble menneske. Og en liten personlig kjepphest for meg er nå kanskje at vi i spesielt lavkirkelige norske tradisjoner legger litt for lite vekt på å feire og meditere over inkarnasjonsmysterium. Tradisjonelt så har det jo vært i kirka to høgtider som har gitt dette en spesiell plass. Maria budskapsdag som feirer Jesu unnfangelse, og jul da vi får feire Jesu fødsel. Og vi skal ikke undergrave disse høgtidene og storheten i det vi får feire da. Vi skal få tygge på den karamellen gjennom julehøgtiden og dvele ved storheten i Jesu fødsel. Men samtidig så skal vi merke oss at om vårt hjerte bare vanker i Jesu føderom, så går vi egentlig glipp av hele hensikten med julefeiringa. I en annen julesang som vi synger, så synger vi: «Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himmelen for meg.» Jesus ble født for å dø. Hans død var siktemålet for at han ble født inn i denne verden. Om han bare hadde vært født inn i verden uten å gjøre det som måtte gjøres som vår representant, ja, da hadde egentlig inkarnasjonen våre fornyttes. Siktemålen for hans liv var døden, og gjennom sin død så utførte han som er sann Gud og sant menneske sin frelsende gjerning for å forsone Gud og menneske.
I sin framställning av Jesu död så är det sånt att olika texter I det Nya testamentet ger oss inblick I lite olika perspektiv eller facetter knyttet till Jesu död. På samma måte som då att se på ett kunstverk från olika vinklar kan hjälpa oss till att se nya detaljer och genom dessa detaljer få en ännu större förståelse för helheten och härligheten av kunstverket, så lär Bibeln oss se på korset ifrån många olika synsvinklar. Och I den texten som vi nu har framför oss, som visar sammanhangen mellan Jesu liv, hans komme och hans död, så är det två perspektiv som författaren understryker för oss. Och de hänger nært sammen om vi ska se lite på dig nu I resten av den episoden. Först så begynner författaren med att understryka att Jesus med sin död skulle göra ände på han som har dödens makt, det är djävulen. Det som sker på korset det är ett uppgör, det är en seier där seiersherren Jesus besegrar djävulen. Han ger ände på han som har dödens makt. Vi har själv dö. Hvordan kunde Jesu död rädda oss från han som har dödens makt? Jo, för det vid sin död så gjorde Jesus soning för synderna våra. Kolosserbrevet har en text som ser på korset från några den samma synsvinkeln. Där kan vi I kapitel 2 läsa: Han strök ut skuldbrevet mot oss som var skrevet med båd, det som gick oss emot. Det tog han bort och han naglade det till korset. Han avväpnade makten och herredömen och synte dig uppe fram då han sviste sig som segerherre över dig på krossen. För oss människor så är det få ting som är så bindande som då vet att det är någon som har något på mig. Om en person har något på dig, ja så kan den person härsa med dig och härska över dig. Fordi du kan være så redd for hva konsekvenserne kan være hvis informasjon som den andre personen sitter på, kommer ut. Og realiteten den, at djevelen han har vanvittig mye på oss. Vanvittig mye på oss som kan binde oss I frykt for livet, for døden, for evigheten. Men han gjort ende på. Skyldbrevet utstråket. Alt han hadde på oss, det har blitt strøket ut. Ja. Han bjeffer og skrik, men det som han hadde, som den verkelige trussel mot oss, alt vårt indre mørke som han kunne feste sine kroker I og dra oss ned med, alt dette gjort opp. Skyldbrevet mitt ved Jesus seier utstråket. Fienden beseiret, og jeg kan vite at det realiteten. Och när Hebreerbrevet nu då hålls fram så kan vi se att författaren han fortsätter med att understryka hur Jesu död är den döden som också sett fri från frykt. Där står att med sin död så fridde Jesus ut alla de som av rädsla för döden var under slavekår hela sitt liv. Som människa så är vår psyke ganska olik. Noen av oss fra skapelsen av mer fryktløse, men andre mer fryktfulle. Vi kan kanskje si at blant oss mennesker noen som ligner mer på Solan Gunnarsen, og noen som ligner mer på Ludvig fra Flåklypa Grand Prix. Men det verset som nå las, det et vers som gjelder for hele Guds folk. Alle som har satt sin lit til Jesus som sin frelser og Herre. Speciellt för den som har ett lite fryktfullt sinnelag, så hoppas jag att en kan finna tröst I detta verse. Någon av oss är sådan att vi möter det utkänta med öppna armar, mens andra av oss kan vara livrädda. Och få platser blir detta tydligare än I möte med döden. Jag vet inte hur du har det, och jag vet inte om döden upplevs närt förestående för dig, eller om den är mer på avstånd I ditt liv. Men speciellt till dig du som frykter döden vill jag säga detta. Jesus, upphavsmannen till frälsa, han har allerede gått vägen I döden för dig. Han har smakt den och genom sin död så har han öppnat vägen till livet för oss. Har du Jesus så har du ingenting
å frykte. Han har stått ansvarlig for hele ditt liv i sin død. Alt da som skulle møtt deg av anklager på dommens dag, da møtte han opp med på Golgata. Og da ble han rammet, da ble han dømt, der bar han straffa. Han er øverstepresten som bar seg selv fram for å gjøre opp for sitt folk, for deg og for meg. Og så kan frykta komme, og den kommer som bølge skyllende inn over livet vårt. Men når fryktbølgene slår inn, finn da din ro, ditt fokuspunkt og ditt ankerfeste i evangeliet. Med sin død fridde Jesus oss ut. Med sin død gjorde Jesus ende på djevelen. All de synd er sona. Han som vil deg vondt, han er tatt hånd om. For han som vil deg godt, han blei menneske for å redde deg, du som er et menneske. Husk hva som ble sagt i den teksten jeg las. Det er ikke engler han tek seg av, men han tek seg av Abrahams ett. Av deg og meg, med menneske som trenger han som vår frelser.

0: Det är Svein Folde, född och vuxen upp i Tomrefjorden och bosatt på Åse, som är dagens gäst i min sang.
1: Ja, när det gäller sanger som satt sig fast, så var det en som, det var en grupp från Giske som sang på Bibelcampen på Lyngdal i 2018. Och hvor salig det skal blive. Språket høres litt gammeldags ut, den svenske som har skrevet den på 1880-tallet, tror jeg, men jeg har festet meg med den sangen, det er det jeg husker.

att så inte visar slik och allt gör på jorderi med präster med klockor och granbar och blommor och bord och fyrt om spik. Ja, de pengar, ja, de pengar är till bekymring.

av detta livet. Jobb i Bibeln, i det gamla testamentet, han säger det sånn: naken kom jag från mors liv och naken vänder jag tillbaka. Herren ga, Herren tog, Herrens navn var lovet. En litt speciell sang du ska få höra nu. Du kan ikke ta det med dig med presens.

0: nu är ju ingen Rolfsnes. Ska vi ha en, ska vi kalla det gästartist, Steven Curtis Chapman. Varför har du tagit med han?
1: Nej, Steven Curtis Chapman då är en artist som jag har följt helt i slutet av 90-talet och har väl egentligen sedan han gav ut en plat och det albumet som också heter Speechless, men ska höra Speechless nu strax, så har jag köpt kvar enaste platan med en gång han kom ut, för jag har varit väldigt begeistrad för hans musik och inte minst tog text och innehåll och allt detta här. Han är också en väldigt flink gitarrist som ligger mitt hjärta närt, så jag har varit heldig och fått höra han live 2 gånger, en gång i Chicago och på den Speechless-turnén och en gång när han var, en gång här i Norge, då reste jag till Oslo och bodde på hotell för att få med mig där, för jag syns att han är en fantastisk flink låtskrivare och en fantastisk flink artist. Så den Speechless låten, det handlar ju om på en måte att han blir på något helt mållös över budskapet till Jesus och över det Jesus har gjort för oss. Så blir han väldigt sån personlig i förhåll till sitt förhåll till detta budskapet i den texten. Så det är en stark text, en stark sång, syns det.

Vi närmar oss en slut på dagens Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. Detta är alltså ett program, enkelt sådan, som vi lagar för här på Radio Sunnmøre, hvor vi hämtar fram pärlor från den kristne sangskatten I Norge och Sverige. Det blir aldrig engelska sanger I detta programmet. Tror det har varit gjort ett undantag en enaste gång och det ska vi pröva inte ska gjenta sig. Så hämtar vi fram både gammalt och nytt och lite forfellig så nede. Sang och musik är en fascinerande ting. Du lika en ting, I lika en helt annan ting kanske. Och så må det nödvändigtvis vara så när vi ett program som detta att det är lite för en kvar smak. Nu är det Åge Samuelsen som har skrivit texten igår idag till evig tid den samme Jesus är. Och upptag Taket är från den norske minst du sangen konserten som var för en del år sedan. Och detta är en förhållsvis frisk sak. Det är Jan Groth och Synnøve Ånensen som, ja, ska vi säga det, de durar på, ska vi säga det sånn. En sang som vi faktiskt ofta blir, eller I alla fall av och till, får hänvändelse om inte vi kan spela här på Radio Sunnmøre. Han lever, ja han lever, kan aldrig dö igen.

Svante och Birgitta tonade ut där. Jag tänkte att jag måste göra dem så pass rätt att de fann ett namn av deras. Svante Bengtsson heter han. Han är född i 1944 och är en svensk sångare. Och han har alltså sjungit samman med Birgitta Edström då, som är född i 1939 men har blivit gott vuxna folk. Och hon blev egentligen född i Finland i sin tid. Nu ska vi avsluta sånn som vi alltid gör, eller de flesta av disse gode gamle, med en sang som vi först får höra på nå, engelsk, og så får vi høre den på norsk, for det är nog en gång ett faktum, enten vi likade det eller ikke da, at de fleste, eller väldigt många av sangene som vi syng på norsk, og som vi tänker på som gode gamle norske kristne sanger, har sitt opphav i England eller Amerika, og en god del av salmene våre, kanskje flest av dem, har jo sitt opphav i Tyskland eller i Danmark. Og Bjørg Bredvold er en dame her i Ålesund som har sunget gjennom hele livet og spilt piano. Dette opptaket her er gjort mens hun kom opp i en godt høy alder. Fantastisk hyggelig dame som jeg har fått lov å hilse på mange ganger. Hun skal få synge på norsk. Han vokter spurven nøye. Og det er jo en sang som er overført fra amerikansk. His eye is on the sparrow, heter han. Og Elsa Irene Karlsen skal få synge han på originalspråk. En sang som er sunget av mange, mange, mange store gospelsangerinner. Og ikke minst så ble den brukt i en del av Billy Graham sine korstog. Og en av dem som sang den. Hun var en fargesangerinne. Hun ble av vaktene nektet adgang for at hun hadde feil hudfarge. Når Billy Graham fikk høre det, så ble han mildt sagt rasende og slapp hun inn, og hun sang på mange av korstogene, så jeg husker ikke navnet henne. Men glansnummeret henne var jo da på 60-tallet, når rasestriden var på det varmeste i USA. Så sto hun på plattformen sammen med Billy Graham, og så sang hun His Eyes Is On The Sparrow. Men her er det Else Irene Karlsen som skal få lov å tolke den, før altså Ålesunds Bjørg Bredvold skal få lov å synge han på norsk. Han vokter spurven nøye. Med det så er vi ferdig med dagens gode gamle, og så sier vi bare på gjenhør vi i neste veke.

Peter Hallström där och upptak ifrån alla tider sånger. Vi ska tillbaka vid till Karen Peck och The New River. Det är möjligt att uttala detta efternamn henne fel, men det skrivs P-E-C-K, så jag tror det är någorlunda riktigt. Hon gjorde alltså en pakt, ska vi kunna kalla det det, med småsöstrarna sina Susan och Sandra när de var små på 60-talet. Karen Peck, hon är född i 1960. Att när de blev stora så skulle de föl uppträ och synge för andra. Och Karen Peck, hon blev efter kvart plockad upp av en grupp som hette The Nylans, eller tidigare Lefevers. Och där började hon att synge i 1981. Där var hon 21 år gammal och sang med dem i 10 år. Och då har vi kommit till 1991 och då är Karen Peck blivit 31 år. Och då grundlägger hon alltså denna grupp samman med ena systra sin och man sin. Grupp av Karen Peck och New River, och grunden till att hon har med navnet sitt där var för att hon då genom The Nylans hade blivit en väldigt känd stämme i en del miljö i USA, så de önskade att ha navnet henne med i gruppen. Vi ska föra mer om dem i löpet av denna timmen och mer av dem också. Den sangen de ska få synge nu är för många av dere kanske den sangen de är mest känt för att synge. Sangen om han som kom 4 dagar för sent, men nettopp därför kom akkurat precis. Sangen om Lazarus, fortellingen från Bibeln om disse 3 syskena, Lazarus, Marta och Maria. Och så blir Lazarus sjuk och så dör han, och Jesus han kom inte förrän de sände bud på han. Och 4 dagar efter begravelsen så kom Jesus, och då väcker han ju Lazarus upp från de döda. Det var en av de stora och dramatiska fortellingarna i Bibeln det. Och så synger de här: är det inte fantastiskt att när Jesus är 4 dagar för sen i våra ögon, underförstått, så är han just in time.